pussa opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

det egentlig ganske fint å ha så mange mennesker som forberedt på at det blir kaffepause. Det kommet en masse meldinger inn allerede her. Nanna skriver til meg. Hei, Endre. Nå har jeg fri dag, og det skal bli 100% kaffepause. Hva byr du på i dag? Spør hun. Ja, nei, altså, dette jo litt som å gå på McDonald's. Det ikke noen store overraskelser, men du får det du liker. Nanna, jeg håper du liker tema forresten i quizen som kommer etterpå. Hva annet har vi her da? Vi har Terje, som også skriver til meg. Terje ja, hva driver du med, Terje? Han har sendt meg en bilde. Fra Valdres? Ok, ja, ja, nei, men dette ser jo flott ut. Hva gjør du i Valdres? Har du tatt med deg radioen dit? Takk for det. Hvis du har noe på hjertet underveis i løpet av dagens show, så del du også da. Jeg på Alta sosiale medier, bare søk meg opp der og send en melding. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg elsker historie. Jeg har nevnt flere ganger at jeg nok burde vært historieprofessor hvis jeg skulle leve livet en gang til. Det skal jeg ikke. Så vi får ta med oss det vi har nå. Men vi skal svinge innom historieboka her litt. Det har jo skjedd litt. Jeg tenkte vi kunne snakke om

Det gikk så fort, og det skal det gjøre. Det skal jo være fort når det hyggelig. Det verste jo liksom hvis ting bare drar ut. Alt føles som en lidelse. Det ikke noe hyggelig. Vi kommet så langt at jeg egentlig skal sitte her og bable I vei om hvor fortreffelig kaffepausen og at det kommer en ny utgave I morgen, og gleder du deg ikke til det? Men jeg tenkte jeg heller skulle snakke litt om onsdagen. Bare en sånn høflig liten advarsel. Det kommer nemlig til å være mye Epstein, særlig hvis du svinger innom type nettavisen og sånn I dag. Så hvis du ikke orker det, og liksom timesvis med opp og ned og vekk I mente, du vet jo hva det ligger I dette her, så det kanskje greit å bare utsette det til en sånn, ja, på torsdag ettermiddag en gang, når de begynner å bli ferdig, så får du konklusjonene. Jeg synes alltid det best. Få konklusjonen, slipp å se hele skuespillet. Nå kom det. Jeg heter Endre, jeg resten av teamet, vi sier god onsdag, vi. Og så legger jeg til den strofen om at vi høres I morgen.

I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.